Հրաշ գահդարիման խաշավի ստուդել ալ, իրու ամբոլորյա բերն ամայի հոմ կոլիս էր իվրինի չզան էր, ու այշուլիանում պորամա, բրիա ռադիո դել ալ. Ու խելք ամայա իրու, լսեր ավու, սեր զմանյա, ավա չմա իվրինի, որ եմ բեղերը, Most wicked. Ava Efrini. Yoshi Ava Chemi Efrini. Chemi Efrini. Je certain chai kum en jem ba kore peyda te ba. Kani el vijin yin kode speka je ruja bay bashurem tabe kode bira. Ve hela bashureji dadi kebe. و دبین چمیج آلی و آلی با کوری رو شلات و که گوندی شیطانیه ده و در باس نفکو سینوری نفچای افرینی دبا. اولیور ده ویرای